Мен үчүн колдон келген баарлык жакшылыкларды кылган Экрем. Рас. Мен şu жагда растылы эки ташнын арасында калдым. Амма ахырда калбымдагы миннаттарлык, номус туйгусу мухаббетимдин үстүн келгендек, Экремдин талабына кошулдум. Амма жакшылыкка жооп кайтарыш үстүнө курулган турмуш мухаббетнин улуна силишке ачызлык кылды. Сенин калбымдагы орнуңду Экремдин мага азыркы чыгылып келип аткан жакшылыктары ийгелеп кетемеди. Мен сени унутуп кетемегендин үстүнө жүрөгүм күндөн күнгө ачызлап мактурсузданышка башталдым. Азыр орнумдан тургучулук акыбалдама эмесмин. Экремдин мени давалады мен деп камыгын камыды. Калп ярысыга сөйгүдөн башка яны неме дава болсун дейсен. Балким узак камай мен бу хасраттарымдан мәңгүлүк кутулушум мүмкүн. Санаклы күнлөрүмдүн кагалыгы көңүлүмгө аян. Ахыркы минутларда болсом, сени бир көрүп алсам деген үмүтүм да бар. Амма бу арзуйумга жете аламдым, жете алмамдым, буну билмеймин. Мейли сен мага кандайлы назарда кара, мен сеніңден башка үмүт күтмеймин. Такасыны бир кетим көрүп алсам болду.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Бунундан кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмайды. Бизге мансуп болодугуны хапылык һәм бәхетсизлек. Яки бәхет, чексиз бәхет. Бунун мүмкүнчүлүгү жок деп ойломсуз.
0: Бунундан кийин мага бундай кепланы кылгучу болмаң. Биз жакшы достордун болуп өтөйлү, боламбы?
1: Икимиздин дос болуп өтүшүбүз мүмкүн эмес. Буну өзүңүз мү билесиз? Дүйнөдө эң бактылык адамдардын болумузму, яки эң бактысыз адамдардын болумузму? Бул бүтүнлөй сиздин карарыңызга багылык. Мен сиздин факат бир эле нерсеге. Бунундан кийин үмүт менен жашайманбы, яки хасрат чекипми деген маселеге жооп беришиңизди илтимас кылайын. Эгер ар кисиге болмойду десеңиз, азырлы кепиңизди очуп кылам. Шу туркуда яныңыздан кетем. Эгер сизге көрүнүп жүрсөм, биярам болодуган болсоңуз, сизге экинчи көрүнмөйлү коюмун.
0: Мен сизни эч жакка коголмакчы эмесмин.